0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredino jutro vsem skupaj. Ob pol šestih imamo 18 stopinj, tja do 30 pa bodo nekje danes pokazali termometri. Jutri in v petek prav tako neke temperature do 30, jutro bo pa kar sveže, okoli 15 bo. Vikend ponovno spet vroč, zjutraj še prijetne temperature od 17 do 19, čez dan pa do 33 stopinj.
2: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, prijetno varno vožnjo, zaenkrat pa brez posebnosti. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Končno dva. Veš, kaj sem včeraj direktorci rekel, če bi lahko jaz eno leto delal sam.
1: Če si ti to nije rekel, jaz veš kaj, avion, ti ne.
2: Malo moramo lagati na sredo. 12. gust je že. Ej, dvakrat, če spimo.
1: Ja, vi spite, ki grete na dopust, ja, mi bomo pa spali, pa se lušno imeli tudi tukaj. Bodite z nami.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In mi že polnimo tretji avtobus. Zdaj mi je sicer ne vemo, koliko jih je že na tretjem, ampak zgleda, da bo to res odličen izlet. Toliko ljudi, fajn sem imeli, uživali bomo v Dalmaciji in ni da ni.
2: Ja, zadnji avtobus se polni in ne samo to, nažalost, samo še do drugega tedna, potem se vse skupaj ustavi.
1: Zaklene.
2: Zaklene, seveda zaradi tega, ker je enostavno to težko izpeljati do septembra, kar se tiče hotelov in to, tako da res samo še ta teden in drug teden imate čas, da se prijavite. Na 5-dnevni krasen izlet po Dalmaciji, torej od 23. do 27. septembra, ko bo veliko manj ljudi, seveda v Baški vodi, potem v Makarski, torej v Tučepih. Namreč, ko gledam zdaj slike, ne, ko mi kolegica vsak dan pošilja
1: Makarsko. Kolegica, okay?
2: Ja, ja.
1: Ja,
2: in to je noro. To je človeček poleg človečeka in plaže, zakaj ne, ker ko mi kaže slike plaž, pa ko mi kaže slike, ne, kako lepa je Makarska. O moj bog, to morate iti.
1: Samo te ne bo človeček pri človečeku. Te bo že
2: samo
1: vsi
2: mi.
1: Šli domov. Te bo samo mi. Bote imeli eno plažo za sebe.
2: Ja. Za 559 evrov samo za 5 dni. In v to ceno vključen avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, tudi pijača ob večerji, samo postrežni večerji, potem izleti, degustacije, vodenje in pa seveda avtobus in pa vaš sopotnik, ne, katerikoli že bo. Izberite ga si ga sami in ga povabite v turistično agencijo Sonček na Ptuju na 02-749-3282 pa lahko pokličete in se pozanimate kaj več o tem dalmatinskem 5-dnevnem izletu skupaj z družbo Radio Tednik Ptuj.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, pa smo ga spet skrili, eno fajn slikico iz Ko centra in mislim, da ne bo pretežko.
2: Ne, zato ne, ker do sedaj ste vsi pravilno odgovorili, tako da vzemite zdaj telefon v roke, morda celo pogledajte na računalnik, odprite Facebook profil Radija Ptuj in z malo sreče poglejte torej in z malo sreče dobite 40 evrov darilnih bonov Ko centra Ptuj, če boste odgovorili na nagradno vprašanje, z katere trgovine je ta fotografija. Malo pokukajte sosedu, prepišite in morda bo sreča na vaši strani.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Ko centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Ko centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podgoršek, izpad pridelka prižitih do 50%, gozdovom grozi katastrofa. Zaradi naravnih nesreč v prvem polletju za 100 milijard dolarjev škode. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Prižitih pričakuje do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Previdanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. No, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Drugih posebnosti zaenkrat na cestah ne vidim. Če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva. 4 minute če 6 je, danes pa je Simona že sreda. In, sreda kliče po taki pozitivni misli, danes ne bo tako vroče, ne?
10: Zmerno, do 30. Ampak danes je 12. August in to je tudi mednarodni dan mladih. Leta 1999 je razglasila Organizacija Združenih narodov za ozaveščanje o izzivih in vključenostih mladih v družbo in na ta dan zaznamujemo svetovni dan tudi slonov. Vse najboljše, Dalibor.

0: Jimmy, to love somebody, zdaj je 12.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, sveže jutro imamo, trenutno 17 stopinj, tja do 30 naj bi se ogrela, tako da danes ne bo sicer tako vroče, ampak prejšnje dni pa je bila krhica, ne?
0: Ja,
1: in
0: je.
1: Kaj ti recimo praviš na to vročino?
0: Jaz sem že v fazi, ko ne potrebujem vremenske napovedi, ampak veš kaj rabim?
1: Mm.
0: Vremensko rešitev.
1: In rešitev je seveda dež, ne? Jaz si želim vsak dan dež, včeraj sicer sem doživela to, ta poseben dan, ampak vseeno.
0: Jaz si tudi želim, tak konkretno naliv se želim.
1: Evo, končno se midva vsaj v nečem strinjava, ne?
0: Ja, ker če še bo bilo vroče, bomo morala oddaje voditi iz hladilnika, veš?
1: No, se ti bi tam bil itak brez problema, ne?
0: Seveda, samo mikrofon mi, dajte zraven salame, pa bo šlo.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, z nami je bila Natalija Vrboten, 6 do pol je. Nadaljevanje lokalni jutrip, občino Starše včeraj zajelo neurje.
1: No, pa še ena pozitivna novica v Vitomarcih, danes skupinski ogled. Česa? Ostanite z nami ob pol v lokalnem utripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občino Starše je včeraj zajelo močno neurje. Na terenu so posredovali gasilci iz Starš, Prepol, Trnič in Zlatoličja ter občinski režijski obrat. Pomagali so jim kolegi gasilske brigade Maribor za avtolestvijo. Ekipe so posredovali na 17 lokacijah v naseljih Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik, kjer so odpravljale posledice neurja in pomagale občanom. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pripravljajo nocoj na trgu pred Farno cerkvijo v Vitomarcih skupinski ogled delnega sončnega mrka. Več županja Darja Vudler-Berlak.
5: Kot veste, smo zgradili pred našo farno cerkvijo nedavno novo razgledno ploščad, tako da glede na to, da je sončni mrk, ki bo tudi pri nas delno viden, smo prišli nekako na idejo, da obiskovalcem ponudimo ta prečudovit razgled in da si pridajo ogledat sončni mrk prav na našo ploščad, na naš hrib, kjer bo v bistvu ta sončni mrk še zelo lepo in najbolj viden. Na voljo bodo tudi seveda očala preko našega turistično-informacijskega centra, tudi kakšna degustacija dobre kapljice naše Slovenije Goriške, tako da lepo vabljeni vsi.
4: Spremljanjem enega najlepših astronomskih pojavov bodo pričeli ob 19. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 17 stopinj imamo trenutno, tako da malo bolj sveže je, kot je bilo v prejšnjih dneh. Še bolj sveže bo od jutri naprej, ko bomo imeli zjutraj 15 stopinj, 28, tam do 30 naj bi se danes povzpeli termometri, jutri do 28, no vikend bo pa spet kar precej vroč. Vsak dan bo sicer sončno, ampak v nedeljo že kar 33 stopinj. No tudi za prihodnji teden zaenkrat kaže, da bo vroče.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam prijetno varno vožnjo. No, nič kaj takega posebnega ni na našem koncu. Če pa vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno, nič 80-13, nič to je.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, dobro jutro vam želiva. Danes je sreda. Simona, veš, kar opesen sem jaz petek zapel, ko grem tu von? Rastem se cig... tak naprej.
7: Jaz pa dva tedna te Dalibor ne bo, ne? Srečna sem med nama.

0: Ja, se ga spomnite, ha, mladoste, kak smo to plesali, kaj si ti, nor, kak smo bili zaljubljeni. Ja, ti tako... nisi bila nikoli zaljubljena, tako si bila mala, recimo, imela kakega idola, pa ja, kakega soseda.
1: Ja, jaz sem bila zaljubljena v Davida Hasselhoffa, ker je imel Knight Riderja. Pol sem se zaljubila v Stojana Auerja, ker je imel vedno tako lepe sakoje.
0: Pa Gnar?
1: Ne, Gnar mi ni bil pomemben kot otroko. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ampak mi je bilo pomembno, da je nekdo prijazen, da lepo zgleda. Ne?
0: Pa in... da ti je lizalko kupo ali pa ljučko.
1: Stojan Auer pa mi ni, pa David Hasselhoff lizalke kupo. Ne? Ampak glej, imamo pač radi, ko smo mladi, otroške ljubezne. Ne? Ampak pravijo pa znanstveniki, da se lahko zaljubimo v nekoga, ki nas spominja na otroštvo.
0: Aha.
1: Ja.
0: Kaj? Kaj?
1: Ja, zato, ne, ker, zato recimo bi se ti lahko komod zaljubil v hladilnik, ne, ko se takrat zadržuješ in te spominja na mladost.
0: Ja, vedno me spomni na mojo mamo. Veš, kaj je vedno rekla? Zapri vrata, saj ne hladiš cele ulice.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Doris Dragovič, 7 do 7.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Komaj že čakamo, da se v petek 4. septembra vidimo v res čudovitem ambijentu minoritskega samostana. 57 let že zapovrstijo festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju, eden redkih festivalov še, ne, narodno-zabavne glasbe. In jaz verjamem, da komaj čakate, da slišite te zvoke harmonike, krasnih vokalistov, in sicer ansamblov, ki seveda pridejo 4. septembra na Ptuj. To so Abohi, ansambl Berloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow. Ja, Wow bo v petek 4. septembra in danes seveda obiščete v Minoritskem samostanu, potrebujete vstopnice.
0: In vstopnice dobite v našem tajništvu na vso Nikovitvi, tu so glaste ali pa na vseh prodajnih mestih eventima. No, mi pa si privošimo ene, ki bodo na našem festivalu. To so Hmelboj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Zvečer bo nastopil delni sončev mrk. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Promet je povečan že na mestnih obvoznicah, parnicah, tudi proti večjim mestom. In drugega pa zaenkrat na Štajerskem spodnje Podravje ne vidim. No, če greste v Prekmurje, tam pazite na Pomurski avtocesti, je oviran promet med pokritim kopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi zaradi predmeta na vozišču. Bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80 13 nič 2.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 5:07, danes je sreda, 12. august, dragi šolari. Če ste že po konci, sam še dobrega pol meseca, pa haha, šolo. Ja, mi smo tudi mogli, ne?
12: Ja.
10: Samo zadnji 14 dni je, ko sem bil mali, ne, je bilo tistih najboljših. Ne. Tu so prišle tiste ljubezni, počitniške in tak naprej, pa so rekli tak, jih gre nazaj v Nemčijo, ne, je šlo.
12: Kjer šolo si pa ti hodil mogoče?
10: Ne, to so tisti, ko so prišli na obisk domov, ne.
12: Aha,
10: iz tujine, tisti, ki so v Nemčiji bili, ne, te pa prosim, jaz bom šla, pa ti pisala, boš ti pisala, ja. Eno pismo je napisala, te pa fertik.
12: Mark ti je kaj poslala?
10: Nič make, te še ni bilo ojerov. Ampak smo se spoznali, lušno smo se imeli, zdaj se to spominje za nazaj in tak je zanimivo, ko ti po 40 letih ena pride pa reče zdravo, kaj pa bi ti rada? Midva pa sva se igrala, pa ljubčka sem ti dala.
12: Takrat si še bil mlad pa lep.
10: Zdaj pa nisi več nič.

0: Ja, dobro jutro, Tajči nam je odpela. Jaz zagledam malo te, se, to marsikdo gleda po internetu, raziskave, kako živimo ljudje, ki smo, kaj delamo, česa imamo najraje. Recimo, v letu 26 je baje v Sloveniji ogromno, ogromno samskih ljudi, veliko deklet, pa še več pubeca.
1: Ja, bojda, ne vem, zdaj, če sva brala isto raziskavo, ampak poprečna starost samskih je 27 let.
0: Je pa malo narodno, ne? Ko tistemu, ki že dolgo išče punco, rečemo za novo leto, da mu želimo, da si čim prej najde punco.
1: Ja, no, se enako velja za punce, ne? Se veš, da punce se rade pohvalimo, če nas kdo osvaja, ne? Mislim, smo vesele, normalno, ne? Zato pa predlagam vsem samskim deklinam, ne, da si v trgovini kupite totega velikega medveda, veš, totega takega rjavega.
0: Ja.
1: In grete čez mesto, ne?
0: Ja, zakaj?
1: Zakaj? Ja, ker bojo ljudi misli, da imate novega fanta, ne?
0: Ja, še imam eno idejo. Tak bolj počasi hodite pa delate as, da bojo ljudje mislili, da ste doble.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
4: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
4: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

sretni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

prihajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Пошла на

Afrika, zdaj je dobre tri do pol. No, v nadaljevanju boste slišali v lokalnem tripu, koga skrbi rekonstrukcija hidroelektrarne na Forminu in kakšne so razmere kmetijstva zaradi suše, podrobneje v pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V Gorišnici je včeraj potekala predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin, ki jo bodo izvajale Dravske elektrarne Maribor, generalni direktor Andrej Tumpe.
3: Gradbeno dovoljenje obsega rekonstrukcijo same strojnice, dovodnega kanala, dela odvodnega kanala, sam jez Markovci, pa je zdaj že zadnjih 5-6 let ga obnavljamo. Vse, ko se bo začela sama rekonstrukcija elektrarne Formin, mora ta biti, bi rekel, popolno sposoben za obratovanje. S prvimi deli na samem kanalu, torej nadvišanje kanala, bi že pričeli nekje spomladi naslednje leto, potem v sredini leta se zastavlja eden izmed agregatov na elektrarni, konec leta bi pričeli z zapiranjem kanala in hkrati tudi zastavitev še naslednjega agregata. Potem sam kanal bi bil zaprt nekje 9 mesecev. V tem času bi se kanal očistil, saniral in prevlekel z posebno folijo. Vse to z namenom, da podaljšamo življenjsko dobo kanala in potem same elektrarne za varno in zanesljivo obratovanje za naslednjih 50 let.
2: Domačini so v razpravi izrazili skrb zaradi morebitnih poplav in tudi kakšne bodo možnosti za namakanje v času, ko bodo vodni kanal prazen. Ukrepe, ki bi rešili težavo, pričakujejo od države, a odgovorov od pristojnih niso dobili, saj predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo ter okolje in prostor na dogodku ni bilo. Letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih upoštevati dejansko stanje na terenu, so poudarili v Sindikatu kmetov Slovenije. Včeraj so pozvali tudi k čimprejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro in lep dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Sončnih 20 stopinj imamo, blizu 30 bodo danes temperature, jutri tam do 28, tudi jutra. Jutro bo sveže, okoli 15 bo, prav tako tudi v petek. No, za vikend pa spet sončno in vroče, v popoldanskem času se bodo povzpele temperature do 33.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, prijetno varno vožnjo vam želim. No, nekaj jutranjega se dogaja, ampak nič kaj pretiranega. No, na Štajerski avtocesti pa bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora zaprta Štajerka in to od danes večer od 10 do zjutraj do 5 in prav tako iz četrtka na petek. Obvoz bo v času del urejen po sporedni regionalni cesti in to v smeri proti Mariboru. Tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, zdaj je že 5 minut čez pol, sreda 12. august. Kaj vam ne povem? Radije na glas in uživajte.

0: Dobro jutro vam želiva 12 minut čez polje, danes je sreda, 12. august.
1: In mi dva danes zelo rada kaj poveva o preteklosti, ne?
0: Ja, smo že o ljubezni govorila,
1: tudi.
0: Govorila smo, kak ženska gre po mesto, kaj more narediti, da ljudje vidijo, da ima fanta.
1: Ja, no zdaj bomo pa povedala kaj o fotoalbumu z mladosti, ne?
0: Ja.
1: Kar si kdo izmed nas ga seveda ima in radi pogledamo fotoalbum z mladosti, ne?
0: Ja.
1: Zato, ker nas takrat gane spomini in preprosto, ko gledamo slike, se mi zdi, da se čudimo, ne? Kako se dejansko vizualno spreminjamo. To ne moreš verjeti.
0: Jaz včasih pogledam, ne, pa jaz še včasih sam sebe ne spoznam na slikah. Ne. Kaj še le druga? Se mi zdi, da se bolj ženske spreminjate, kot mi moški.
1: Da se ne boš ti kaj zdaj naredil, slučajno, da se mi ženske bolj spreminjamo kot moški. Da se ne boš kaj naredil, ne? Ker mi smo edine kot vino. Bolj smo stare, boljše smo.
0: Veš, kako pa mi moški? Bolj smo stari, manj zbiramo, smo si kar različni.
1: Ja,
0: jaz na plaži, recimo, vsako leto več lepih žensk na plaži.
1: Nikoga ne zanima to.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Nov krog libanonsko-izraelskih pogovorov septembra v Rimu. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Pozdrav na ceste, na našem koncu, brez posebnosti, vse poteka tekoče. Ja, počitnice še so, pa dopusti, zato je prometa občutno manj. Če vi kaj opazite na vaši poti, naša brezplačna, nič 80 13 nič 2.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 5 minut čez 8. Zdaj ste verjetno že vsi na delovnih mestih, nekateri pa v posteli, ker ste delali po noči. Lepo si spočite. Tisti, ki pa ste v službi, radije na glas, pa gremo. Tipo.

0: 12 minut čez 8. Dobro jutro, Simona in Dalibor smo z vami. Jaz tak nasmejan, ker drugi teden grem na dopust, ona pa tečna.
1: Ne, to pa nisem.
0: No, malo pa si.
1: Mogoče malo...
0: Maš novo obleko, gledam.
1: Ja, sem ko hektar travnika.
0: Joj, kak se ti imaš za nizko. Okay. Jaz sem take zavese videl pri vas doma.
1: Ja, super, gle. Zakaj bi bek metali, ne? Če lahko
0: ja,
1: nekaj
0: ja, zašljamo res, tu. Ja.
1: Ampak pozma, me zdaj mi dva zavese. Veš, kaj za mene zanima, ne? Ti, ko imaš tako kilometrino, pa punce, pa te pa špile, ko

0: To nima noben, ne? Ampak si se ti recimo kdaj stepa s kom za kako deklino?
1: Jaz?
0: Ja.
1: Ni šans. One so se za mene teple.
0: Ja, pa ja, kaj ti si bil hit stole, edini. Ti si bil George Clooney takrat, ne, daj boj resen, pa povej tako ti je.
1: Kaj ti napovem, če pa nisem se tepo, jaz.
0: Dobro,
1: nisem.
0: Okej, samo kako sranje si pa sigurno štimal, ne?
1: Jo, ja, to pa je bila štala.
0: Povej.
1: Ko sem bil polnoleten, ne,
0: ja.
1: Je bila pri nas ena res lušna soseda, pod nami, ne, poročena že, ampak lepa, ne,
0: ja.
1: Take dolge noge, temne poti, blond.
0: A zdaj koga to zanima, kakaj bila, daj povej, kaj si naredil, kaj zdaj, kako je bila.
1: Kaj si naredil, svoje gate sem vrgo dol na balkon, drugi mesec sta se že ločevala.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke

0: lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 4 minute do pol devetih, nadaljevanje lokalni utrip. No, kaj bomo slišali, kaj so glavni razlogi za povečanje brezposelnih?
1: Kako pa kaj ptujski krasen atlet Kristjan Čeh, kam ga bo poneslo? Slišite v lokalnem utripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V mesecu juliju so tudi na Ptujske enoti Zavoda za zaposlovanje beležili porast brezposelnih in manj tistih, ki se jih je zaposlilo. Kaj kažejo številke?
3: Mesec julij smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih v mesecu juliju.
2: Kaj so glavni razlogi za povečanje brezposelnosti?
3: Razlog prijave je v glavnem iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Vemo, da določene dejavnosti so kar precej sezonsko vezane. Zraven se priključi še ta efekt šolstva, se pravi tam s prvim julijem ali pa tam sredi julija se zaključijo kakšne pogodbe za določen čas tudi v šolstvu. Vemo, da določena proizvodna dela, nekatera podjetja še zmeraj imajo pač kolektivne dopuste in sklepajo pogodbe do kolektivnih dopustov za tiste dodatne delavce, ki jih častno in začasno potrebujejo.
2: Med glavnimi razlogi je, da so se julija sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, pove Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Ptujski atlet Kristjan Čeh je drugi dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska včeraj začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo 66 metrov za finale, ki bo jutri, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. Čehov potem ni bilo več treba metati. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno sredo vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Od 19 do 21 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature. Danes bo pa en tak malo bolj prijeten dan, ker bodo prijetnejše temperature, do največ 30 stopinj bo. Med 28 in 30 pa se bodo gibale temperature. Podobno tudi jutri in v petek, nam za vikend pa ponovno bolj vroča dneva, namreč zjutraj še sveže od 17 do 19, čez dan pa se bo že spet ogrelo tja do 33.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Na našem koncu za enkrat brez posebnosti naj tako ostane, če pa vi kaj opazite, naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez pol devet, že ura.
5: Ja, danes je mednarodni dan mladih, je pa danes tudi pomemben dan. Namreč podjetje, recimo IBM, je predstavilo svoj prvi osebni računalnik z oznako IBM PC 5150 na današnji dan. Tistega leta, ko sem se jaz rodila, tako da ne motim.
7: Samo hitro firma propadla, veš, tako da.
5: Po 80-ih, takoj.

0: Lepa dalmatinska, ha? Marko Škugor, zdaj je že 12 minut čez pol deveto. Se vam včeraj, ko te ni bilo, ne? Sem jaz malo govoril o darilih, ki je podarijo zvezdniki. Najde povem, Angelina Jolie je Brad Pitto podarila zemljišče slapom. George Clooney pa je 14 prijateljem podaril po milijon dolarjev, vsakemu milijon. Veš, kaj je to?
1: Gleda, Rebor, nekateri pač se znajo, ne, obdarovati.
0: Simona, kje ste zdaj? Jaz bi bil zadovoljen že s kovčkom, samo kovček, da mi, ne?
1: A, kovčkom nara, ne?
0: Ne, praznim, zdaj ga rabim za dopust. Denar pa boš ti že potem nekako uredila.
1: Aha, ja razumem, zdaj. Čakaj, ti bi zarad bil George Clooney, samo brez milijona pa brez prijateljstva.
0: Ja, itak, veš, da.

0: Čuješ? Kaj ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za nemenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
5: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
5: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so danes za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete svinjsko pečenko s praženim krompirjem in solato. Danes hotelu Roškar tudi na dimniku dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek gratiniran s sirom in paradižnikom ter pomfri in solata.
2: Restauracija Gastro vam danes ponuja vseh meni dvednevni juhi, in pa seveda solato iz bifeja, danes so vam pripravili pleskavico z džuveč rižem in pa še tunov solati z jogurtom. No, če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. V Kolumbiji 30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Pozdrav na ceste. Ja, naj rečem, zelo pridni Štajerci, tako kot vedno, ne? Brez problema na cestah. Zdaj, če kje srečate policiste, to pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, pa smo res tu. Danes je sreda že 12. august. Zdaj, če ste z morja prišli, če vam je ostalo kaj sončne kreme, jaz bi vnuco malo.
7: Ja, Simona, hvali se, ja. Hvali se, samo jaz sem prebrala, da drug teden korišti na morje niti ne bo nekih visokih temperatur, celo dež bo, ne?
6: Bom ležo.
7: Tako da ti jaz lahko dam bučno ali pa sončnično olje, to je zdaj trenutno v akciji.

0: Ja, Eros je bil z nami, pa Simona in Dalibor so z nami. Simona, veš, kaj je najlepše? Včeraj sem moral delati, ti pa ne.
1: Ja, življenje je pač včasih le pravično, ne?
0: Ja, jaz sem delal, ti si počivala, ne?
1: Ja.
0: Danes pa še jaz poslušam, kako si spočita.
1: Ja, se zato pa jaz danes tako lepo govorim, ti pa malo škripaš.
0: Ne, škripam jaz ne, veš. To je moj glas, ki protestira proti včerajšnjemu delu, ne?
1: Tvoj glas je sindikat glasilk.
0: Itak.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so danes za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete svinjsko pečenko s praženim krompirjem in solato. Danes Hotelu Roškar tudi na dimniku dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek gratiniran s sirom in paradižnikom ter pomfri in solata.
2: Restauracija Gastro vam danes ponuja vseh meni dvednevni juhi, in pa seveda solato iz bifeja, danes so vam pripravili pleskavico z džuveč rižem in pa še tunov solati z jogurtom. No, če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani. Dober dan. V občini Cirkolane je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Cirkolane. Gre za tretje spremembe in dopolnitve. Županja Antonija Žumbar pojasni.
2: V bistvu smo šli v spremembe vsebinskega dela, nismo šli tehničnega dela, ampak vsebinski del, predvsem v smislu poenostavitve izgradnje enostavnih objektov. Ti enostavni objekti smo imeli kar precej težav pri umeščanju tega in zaradi tega smo potem tudi spremenili ta vsebinski del prostorskega načrta. Vsebinski del je šel tudi že čez ministerske preglede, imamo soglasje, mnenja.
1: Javna razgrnitev bo potekala do vključno petka 4. septembra. Javna obravnava bo v sredo 26. avgusta. Igralci vedno bolj priljubljenega futgolfa iz naših krajev so se pred časom udeležili svetovnega prvenstva v mehiškem Acapulcu in nanizali nove uspehe. Uspešni so bili tudi mladinci, ki so sodelovali na svetovnem prvenstvu v Galencu v Nemčiji. Danes bo uspešne športnike sprejel župan občine Hajdina Stanislav Glažar. Sprejem zanje bo ob 16:30 v prostorih občine. To je bil lokalni utrip na Radiu Ptuj. Lep dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Trenutno 23 stopinj, tja do 30 nekje bodo danes se povzpele temperature, več ali manj pa jih bolj pričakujemo tam nekje do 28. Podobno tudi jutri in v petek, vikend pa spet sončen in vroč, v nedeljo tam do 33 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pozdrav na ceste, za enkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas motilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, pa smo res tu. Lepo dobro jutro vam želim. Dobar dan za že, Simona.
4: Ja,
6: ne?
4: Danes je že dobar dan. Skoraj za tiste, polje, ki danes 12. augusta praznujejo rojstni dan. Kaj kmalo izvemo, kdo so, ampak mi potrebujemo vaše SMS-e.
6: Napišite RD, pol naredite presledek. Napišite, kdo praznuje, odkot prihaja. Mogoče tudi kateri rojstni dan, ne, Simona?
4: Ja, če se le da vas pri priimkih, če ima nekdo šumnik, lepo prosimo, da tudi šumnik napišete.
6: Šumnik.
4: In to torej pošljete na 4246.
6: Kaj kmalo, slišite, kdo so?

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 12. august. Simona, danes praznujemo pri nas doma.
2: No.
1: Moja zlata, imam dve zlati snahi.
2: Ja.
1: In Slađana, Betenik se piše, ker so beže poročeni z mojimi sini.
2: Ja.
1: Danes praznuje svoj rojstni dan. In moja Slađika, vse ti bojo povedali.
2: Ja,
1: žal ne sliši, ampak vseeno je pa zlata od zlata.
2: Sploh pa danes, ko bo časla, ker bi že celo jutro govori, kako bo šel za stojn jest. Ampak pustimo to. Verjamem, da marsikje boste danes lepo praznovali svoj rojstni dan, recimo v Kidričevem, kjer praznuje Jadranka Kokot, 70. rojstni dan. V Doleni Sabina Vidovič, 6. rojstni dan ima Vid Petrovič iz Grdine 25, a pri Stoprcah tudi Sašo Kovačec iz Formina je današnji slavljenec, pa Slavica Kolednik iz Cirkulan 18a. V Kidričevem, natačneje na Mladinski ulici, Jadranka Kokot praznuje 70 let in ponovno kar 3 SMS-e za njo. Slavica Kolednik iz Cirkulanje slavljenka, pa Lana Topolovec praznuje 7. rojstni dan, doma je iz Gorce 1 in na Lano Topolovec ste se spomnili kar 4-krat. 82. rojstni dan ima Martin Brodnjak iz Gruškovca pri Cirkulanah, na Forminu je slavljenec Sašo Kovačec, rojstni dan ima tudi Rajko Jus iz Dobrine 32, slavljenka je Mateja Belšak iz Mezgovcev o Pesnici 4 in pa Slavica Kolednik iz Cirkulan praznuje rojstni dan in ponovno kar 2 SMS-a za njo. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: No, še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Danes praznuje tudi Denis Merc iz Cehnerjeve na Ptuju. Potem 82 je dopolnil Martin Brodnjak iz Gruškovca pri Cirkulanah. Praznuje tudi Rajko Čar iz Župeče vasi 11, kar 5 SMS-ev ste mu poslali, pa Slavica Irgl iz Žavjaka, ki praznuje 78. rojstni dan, zdaj pa sam da preštejem, 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov. Gospa Slavica, vse najboljše. Jože Horvat iz Zagor spreznuje, pa Lana Topolovec iz Jablovca pri Podlehniku je dopolnila 7 let. Še enkrat Slavica Irgl iz Žabjaka za 78. in pa Lana Topolovec iz Gorce pri Podlehniku. Kar 5 SMS-ov ste postali za Lano. Jaz pa še zdaj hitro malo osvežim. Smo še dobili nekaj SMS-ov, da pogledam. Danes praznuje Slavica Irgl še enkrat, pa Lana Topolovec. Še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SMS-ov. O, Lana, tebe pa imajo zelo radi. In pa Sonja Kokotki iz Hrastovca 27 praznuje 46. rojstni dan. To pa je zdaj to, kar se tiče naših slavljencev. Vse najboljše in lepo praznovanje.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. V Kolumbiji 30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različno področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek, 13. avgusta, za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, potem za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: Na svoj 55. rojstni dan se je po dolgotrajni in hudi bolezni poslovil Milan Zagoršek, delavec ADK Dolane iz Gradi 117. Pogreb bo jutri ob 14. na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Na svoj 55. rojstni dan se je po dolgotrajni in hudi bolezni poslovil Milan Zagoršek, delavec ADK Dolane iz Gradi 117. Pogreb bo jutri ob 14. na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Mesec avgust v Lesotrg Studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenartu ob Poleni 35.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Super ugodno v Vinplanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
5: Pester izbor pripravljenih jedi.
3: Novo.
5: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
3: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
5: Cena nizka, roba fina. To je Vinplan trgovina.
8: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 35 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Let's go, girls.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Ireka Mahireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Alpe Adria Green opozarja na domnevno nevarne železniške pragove. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 skreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Folk in Valčkov. V petek 4. septembra se nam v čudovitem ambijentu minoritskega samostana obeta glasbeni večer, ki ga ljubitelji narodno-zabavne glasbe preprosto ne smete zamuditi. Prihaja že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani slovenski ansambli z novimi, še neizvedenimi skladbami, mi pa bomo lahko prvi prisluhnili melodijam, ki bodo morda že kmalo priplavile in igrale po vsej Sloveniji. Čaka nas večer odlične glasbe, tradicije, prijetnega druženja in tistega pravega festivalskega vzdušja, Ptuj pa bo za en večer postal pravo središče slovenske narodno-zabavne glasbe. Vstopnice so že na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 ter na prodajnih mestih Eventim. Ne čakajte predolgo, izberite svojo družbo in se nam pridružite na večeru, kjer bodo zvenele nove festivalske melodije 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj. Se vidimo!
1: Ti Slovenca, ki ne vriska.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji dobre domače glasbe, to je za vas. Prvi septembrski petek bo na Ptuju zazvenel v ritmih

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, čas je za novice iz Podravja. Nekaj poudarkov. Domačine skrbijo poplave in možnost namakanja v času rekonstrukcije hidroelektrarne Formin. Kateri so glavni razlogi za povečanje števila brezposelnih julija letos? Starše zajelo močno neurje. Kristjan Čeh zanesljivo v finalu na Evropskem prvenstvu v Birminghamu. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah skupinski ogled delnega sončnega mrka. Podrobneje. V Gorišnici je včeraj potekala predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin, ki jo bodo izvajale Dravske elektrarne Maribor, generalni direktor Andrej Tumpej.
2: Gradbeno dovoljenje obsega rekonstrukcijo same strojnice, dovodnega kanala, dela odvodnega kanala, sam jez v Markovci, pa je zdaj že zadnjih 5-6 let ga obnavljamo. Vse, ko se bo začela sama rekonstrukcija elektrarne Formin, mora ta biti, bi rekel, popolno sposoben za obratovanje. S prvimi deli na samem kanalu, torej nadvišenje kanala, bi že pričeli nekje spomladi naslednje leto, potem v sredini leta se zastavlja eden izmed agregatov na elektrarni, konec leta bi pričeli z zapiranjem kanala in hkrati tudi zastavitev še naslednjega agregata, potem sam kanal bi bil zaprt nekje 9 mesecev. V tem času bi se kanal očisto saniral in prevlekel z posebno folijo. Vse to z namenom, da podaljšamo življenjsko dobo kanala in potem same elektrarne za varno in zanesljivo obratovanje za naslednjih 50 let.
1: Domačini so v razpravi izrazili skrb zaradi morebitnih poplav in tudi kakšne bodo možnosti za namakanje v času, ko bo dovodni kanal prazen. Ukrepe, ki bi rešili težavo, pričakujejo od države, a odgovorov od pristojnih niso dobili, saj predstavnikov ministrstva za kmetijstvo ter okolje in prostor na dogodku ni bilo. V mesecu juliju so tudi na ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje beležili porast števila brezposelnih in manj tistih, ki se jih je zaposlilo. Kaj kažejo številke?
3: Mesec julij smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih v mesecu juliju.
1: Kateri so glavni razlogi za povečanje brezposelnosti?
3: Razlog prijave je v glavnem iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Vemo, da določene dejavnosti so kar precej sezonsko vezane. Zraven se priključi še ta efekt šolstva, se pravi tam s 1. julijem ali pa tam sredi julija se zaključijo kakšne pogodbe za določen čas tudi v šolstvu. Vemo, da so določena proizvodna dela. Nekatera podjetja še zmeraj imajo pač kolektivne dopuste in sklepajo pogodbe do kolektivnih dopustov, za tiste dodatne delavce, ki jih časno in začasno potrebujejo.
1: Med glavnimi razlogi je, da so se julija sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, pove Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Občino Starše je včeraj zajelo močno neurje. Na terenu so posredovali gasilci iz Starš, Prepol, Trnič in Zlatoličja ter občinski režijski obrat. Pomagali so jim kolegi gasilske brigade Maribor z avtolestvijo. Ekipe so posredovale na 17 lokacijah v naseljih Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik, kjer so odpravljale posledice neurja in pomagale občanom. Ptujski atlet Kristjan Čeh je drugi dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska včeraj začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo 66 metrov za finale, ki bo jutri, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pripravljajo zvečer na trgu pred farno cerkvijo v Vitomarcih skupinski ogled delnega sončnega mrka. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Kot veste, smo zgradili pred našo farno cerkvijo nedavno novo razgledno ploščad, tako da glede na to, da je sončni mrk, ki bo tudi pri nas delno viden, smo prišli nekako na idejo, da obiskovalcem ponudimo ta prečudovit razgled in da si pridajo ogledati sončni mrk prav na našo ploščad, na naš hrib, kjer bo v bistvu ta sončni mrk še zelo lepo in najbolj viden. Na voljo bodo tudi seveda očala preko našega turistično-informacijskega centra, tudi kakšna degustacija dobre kapljice naše Slovenije Goriške, tako da lepo vabljeni vsi.
1: S spremljanjem enega najlepših astronomskih pojavov bodo v Vitomarci začeli ob 19. Novice iz Podravja sem pripravila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek današnje srede vam želim.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 35 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju smer Ključarovci. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju smer Ključarovci. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
3: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
2: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
3: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
2: In HERO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
3: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
2: Kakšni pa so učinki seruma?
3: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do

0: Kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
0: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
0: Prehransko dopolnilo Hair O kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
0: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti spadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Active Steel. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Kar nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta spodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na bivši hitri cesti skozi Maribor v smeri proti Pesnici na SOS mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefon številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. Nov krog libanonsko-izraelskih pogovorov septembra v Rimu. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na bivši hitri cesti skozi Maribor v smeri proti Pesnici na SOS mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Dober dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dober dan.
2: Ti, v meni prebudil si ogen, zdaj gorim. Poglej me, vidiš, da letim.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 13. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, pa za zaposlene na Elektro Ptuj in na Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: Na svoj 55. rojstni dan se je po dolgotrajni in hudi bolezni poslovil Milan Zagoršek, delavec ADK Dolane iz Gradišč 117. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 14. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v Vežici danes ob 19. Na svoj 55. rojstni dan se je po dolgotrajni in hudi bolezni poslovil Milan Zagoršek, delavec ADK Dolane iz Gradišč 117. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 14. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v Vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02749 34.

0: enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob Poleni 35.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je promet upočasnjen med Ramljami in Slavenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Potem, ko je vlada v začetku julija sedež ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj preselila v Maribor, se vse glasneje odpira vprašanje, ali bi lahko Slovenija dobila še eno ministrstvo zunaj Ljubljane. Tokrat je v spredju Ptuj, kamor pobudniki predlagajo preselitev ministrstva za kmetijstvo. Pobudo je na vlado naslovil občinski odbor SDS Gorišnica, skupaj številnimi institucijami in organizacijami z področja kmetijstva v Podravju. Avtori menijo, da bi morale kmetijstvo ministrstvo delovati tam, kjer je slovensko kmetijstvo najmočnejše, zato prav predlagajo preselitev iz Ljubljane na Ptuj. Po njihovem prepričanju ne bi šlo zgolj za selitev državne ustanove, temveč za sistemski ukrep, ki bi zmanjšal preveliko centralizacijo države in okrepil razvoj vzhodne Slovenije. Preselitev ministrstva ni regionalni projekt, politična gesta ali eksperimentalna ideja. Je popravek sistemske napake države. Država, ki upravlja kmetijstvo izven prostora, kjer dejansko obstaja, ne more voditi optimalne kmetijske politike, so še zapisali. Selitev ministrstva bi po njihovem mnenju pomenila pomemben razvoj in preboj podravske regije, zmanjšanje regionalnih razlik, pridobivanja in privabljanja investicij in ustvarjanje novih visoko kvalificiranih delovnih mest. Ministrstvo bi tudi pridobilo neposredni stik s kmeti, kar bi omogočilo hitrejše odzivanje na težave v kmetijstvu, bolj ciljno pripravo ukrepov ter učinkovitejše izvajanje skupne kmetijske politike Evropske unije.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Podravje na dlani.
6: V Ormožu so potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna. Največjo spremembo prinaša močno znižanje stroškov izgradnje pete faze namakalnega sistema. Višina zadolževanja ostaja enaka kot pri sprejetem proračunu, in sicer v višini 1,85 milijona evrov. Skupna višina načrtovanih prihodkov je tako manjša za slabih 700 tisoč evrov oziroma 2,7%. Na razpis smo projekt pripravljali in prijavljali po projektni oceni, kasneje pa smo dobili precej nižjo ponudbo. A pri tem ne gre za poseg v lastna proračunska sredstva, saj projekt v celoti financira država, je svetnikom na julijski seji pojasnil župan Daniel Vrbnjak. Projekt je sicer že zaključen, zanj pa so že pridobili uporabno dovoljenje. Z rebalansom so v proračun umestili tudi novo proračunsko postavko v višini slabih 197 tisoč evrov za obnovo kanalizacijskega sistema na območju načrtovane gradnje centra za demenco. Po drugem rebalansu načrtujejo prihodke v višini dobrih 25,5 milijona evrov, odhodke pa v višini dobrih 30 milijonov evrov. Z rebalansom pa občina ne povečuje niti zadolževanje občine, ki tako ostaja pri že načrtovani višini 1,85 milijona evrov.
5: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sončni mrk tudi z vplivom na elektroenergetski sistem. Putin zagrozil s povračilnimi zasegi evropskih ladij. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operateri, med njimi slovenska družba Eles. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v odzivu na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila, previdno tam. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukavica. O radarjih trenutno ne poročate. Če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, lepo pozdravljeni, štartamo odlično sredino popovdne, ta zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
9: A ki bo mimo grede sončen in vroč, zato danes na naši super duper optimistični pozitivni playlisti samo super osvežujoči glasbeni hiti. Predlagam, da k temu še sami dodate kakšno osvežujočo pijačo, da se premak naknete v senco in uživate.
11: Če pa ste slučajno še v službi, pa je na našem Instagramu in Facebooku objavljen tudi moj video na svet, kako počivati na delovnem mestu, brez da bi vas sodelavci ali šef grdo gledali. Preverite, deluje.

0: Snow Patrol v ritmu pozitive skupaj Rok, Luka in Nuša, na uri pa 15 čez drugo.
1: Ja, in to pomeni, da je čas za rubriko, kjer se bleščijo diamanti, razkrivajo skrivnosti in kjer tudi najbolj skriti kotički življenja slavnih prej ali slej pridejo na plano. In imamo osebo, ki jih razkrije. Tukaj je Show Business z Nušo Rojs.
0: Ja, Cristiano Ronaldo in Georgina sta se včeraj na skrivaj poročila. Po 10 letih veze in točno eno leto po zaroki sta rekla, da, vzamem Georgina za zmeraj v dobrem in slabem.
1: Georgina Rodriguez, ki ja, pa zdaj tako ni več to, ne?
0: Ne, zdaj je Georgina Ronaldo. Ja. Poročila sta se na Portugalskem, v enem prestižnem obmorskem mestecu, ampak čisto tako, ne, brez velikega hollywoodskega spektakla, obred je bil čisto zaseben, intimen, v družbi njunih petih otrok, se mi zdi to zares lepo.
1: Kaj, pa če ima tukaj denarja, je šparo, kaj to neč preproge, reče množice fotografov, če
0: ja,
1: je to?
0: Ja, očitno sta zasebnost postavila na prvo mesto, okay, ne, in je to za njo pravo bogatstvo in ne samo razkošje, ne. Mm-hmm. Sta pa kljub temu objavila fotke in obleka, ne veste, mislim z eno besedo, res božanska, božanska.
1: Ja, itak, prvo, kar pogleda, ženska je obleka, ne. Ja. Ja, jaz imam včasih občutek, da se nekatere poročijo samo zaradi obleke.
0: No.
1: No, ampak nekaj pa se, to sem pa tudi na slave videl, nisem se poglabljal, verjamem, da, da se pa nekaj dogaja z Bredom Pitom.
0: Ja.
1: Da, neki, da ni okej, okay, kaj.
0: No, izšel je eden njegovih najbolj iskrenih intervjujev, ja, kjer je povedal, da se Angelina Jolie ločila od njega ravno zaradi tega, ker je bil takrat močno odvisen od alkohola in da je potem nehal pit in abstiniral Brad 7 Pete let. Ja.
1: Je nehal Brad Pit.
0: Daj, no,
1: okay, sorry.
0: No, danes pa mu je uspelo nekaj, kar marsikomu ne. Po popolni abstinenci danes pravi, da lahko spije kozarček ali dva in zna pit profesionalno in se zadrža. Tako da, ja, zdaj je okej.
1: Okay. Ja, tudi ti ljudje, ki se zdijo takšni nepremagljivi, včasih lahko bijajo te težke bitke. No?
0: Ja.
1: Ampak sej, a nimamo vsak dan možnost, da obrnemo smer, da poiščemo pomoč, da poiščemo svoj fokus, pa da ima en korak drugačnemu, mogoče temu lahko rečemo boljšemu življenju, ker ja, ne na zadnje vsak je lahko gospodar svoje naslednje odločitve, tudi Oliver Tove.

0: Ver je znal iz težkih življenjskih zgodb narediti pesem, ki res seže do srca. 20 je čez drugo, oprosti mi pape, smo slišali pesem o odraščanju, odločitvah in tudi o odnosu med očetom in sinom in o vseh tistih stvareh, ki jih včasih razumemo, šele takrat, ko zares odrastemo.
1: Ja, no, zdaj pa si privoščimo še malo regi ritmov.
0: Pa še malo tako presek.

0: Ja, Higher Ground in UB40, in če bil Eminem najbolj znan kot nek tak bel raper, pa so UB40 bili takšni beli regi ustvarjalci, britanska zasedba, speveda z uspešnico, torej Higher Ground.
1: Ja, zatem pa prihaja še pesem, zveni pa kot precej dober razlog, da še malo povečamo glasnost. Še Luka mi ga tukaj. David Guetta, Teddy Swims in Tunes and I, Gone, Gone, Gone prihaja prav tako v ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih

0: tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še povedal Podgoršek.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj trenutno 32, Krško 31, Mozirje, Žalec, Markovci, Polzela in Celje okroglih 30, Maribor pa 29 stopinj. Jutri zjutraj bo sveže, če se boste vstali ob 6 zjutraj recimo, potem bo osvežujočih 12 stopinj, čez dan pa bo sonce zagrelo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna bo tako, tako da uživajmo v poletju, kopanju, hladnih pijačah in vsemu, kar nam poletje ponuja.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste. Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, nam to sporočite na 080 13 02 in vaše informacije z veseljem delimo dalje. Posrečno pot!
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive iz Štajerske pa prihaja zgodba, ki res vrača vero v ljudi. Zgodba, ob kateri se bo marsikdo vprašal, ali bi v ključnem trenutku znal ravnati pravilno.
6: Ja, v tej zgodbi je človek, ki je pokazal, da pogum nima let in da včasih za veliko dejanje potrebuješ samo srce na pravem mestu.
4: Mm-hmm.
6: No, preden izvemo, kaj se je zgodilo in kdo je ta človek, o katerem bomo danes govorili z velikim spoštovanjem. Pa še dve fantastični, ne?
4: Tako je, ostanimo skupaj v našem ritmu, ker ta zgodba vas bo prepričala, da dobri ljudje res še ostajajo. Res, da so redki, ampak obstajajo.
6: No,

0: Mark Holman pa Jim Petey v ritmu pozitive, skoraj 15 je do tretje. No, prejšnji petek pa se je v Mariboru zgodilo nekaj, česar si, jaz sem prepričan, nihče ne želi doživeti, sploh kot starš, bom rekel, da je to še toliko bolj neprijetna novica, ampak srečnim koncem. Ja. Po reki Dravi pri Lentu je namreč nosilo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, ljudje ob obrežju pa so gledali, nekateri so celo snemali.
1: Ja, ampak pojavil se je človek, ki ni ravnal kot večina, ki je zbral pogum in naredil edino, kar je prav. Ni razmišljal, ali je nevarno, ni razmišljal o svojem življenju ali gledal, če bo kdo drug pomagal. Luka, povej, kdo je ta junak?
0: Ja, nepričakovani junak je Mariborčan Igor Irgolič Furgula, kot je njegov nadimek.
1: Bravo, naš junak.
0: Ja, Igor je namreč šel v reko in pazi to. Pri svojih 81 letih je prijel otroka, ga kljub težkemu izhodu spravil iz vode do brega in mu s tem rešil življenje. Malček je bil pri zavesti na srečo nepoškodovan in po neuradnih informacijah pa, zdaj vse vas zanima tudi mene, kako je do tega prišlo, naj bi se otrok iz bližnjega stanovanskega objekta izmuznil skozi odprto ograjo in sam odpravil proti Dravi pri letu in pol. Ja. Kako je pristal v vodi, še ni pojasneno, policisti pa seveda zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, kar ne bomo sodili, ampak diši potem.
1: Ja, o ritmu pozitive ne bomo govorili o tistih, ki samo gledajo ali celo snemajo takšne dogodke, javno pa izrekamo zahvala človeku, ki je ukrepal, človeku, ki je pokazal, da pogum nima let in je odreagiral, kot bi po mojem moral vsak odrasel človek, tako da Igor, hvala.
0: Hvala, hvala Igor, včasih za junaško dejanje pač ni treba zdaj leteti po zraku in biti supermen, včasih je treba imeti samo srce na prave mesto in predvsem dovolj poguma, da ostaneš, stopiš naprej, si rečeš, treba je pomagati, tudi jaz zmorem, ali pa saj poklicati na pomoč koga, ki zmore.
1: Točno tako, junaki še obstajajo in danes je eden od njih iz Maribora, Igor Irgolič, še enkrat hvala in kot poje Toni Cetinski, ki prihaja v nadaljevanju. Blagovno.

0: sledi pa še ena za vse, ki se počutimo seksi.
1: Luka!
0: Right, said Fred, I'm too sexy, uspešnica 90-ih, torej za seksi poslušalke in poslušalce še pred tretjo.
1: Da ostanemo
0: v vročih ritmih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. V Nemčiji julija pospešitev inflacije. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
6: Gremo na ceste. Predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa naj vam ne bo nerodno poklicati na brezplačno 080 13 02. Nič dve. Pa srečno in varno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Velenju 5:03. Res se takoj dvigne energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In pred nami je nova ura, nove zanimive zgodbe in naše čudovite iz naše čudovite zelene dežele in tudi iz sveta.
8: Ne? Ja, čez dve fantastični pesmi prihaja zgodba z letala, zaradi katere je moralo na stotine ljudi čakati. En majhen potnik pa je pokazal, da mu očitno ni nihče kos, niti posadka, niti zanj odgovorna oseba.
6: Ja, kaj se je zgodilo in zakaj letalo sploh ni smelo vzleteti? Tako je po Leon Rimes, še predtem pa Nick Kamen.

0: ker se preprosto ne moreš opreti luni. Leandro Ames v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo, nam danes daje občutke in misli, ampak ne luna, ampak sončni mrk, ki prihaja večer. Tako da, če pride do kakšne drame danes, veste, kdo je kriv. Ne luna, ampak sončni mrk. Ja, ni pa naprej zanimivimi, ampak resničnimi zgodbami. Je tako, Luka?
1: Ja, naslednje je visoko leteča ali pa saj z letala. Začela se je precej običajno, končala pa tako, da so morali na koncu odpovedati celoten polet v Toronto. Na letalo je bil namreč otrok, ki ne oče, ne vsa letalska posadka, ki ga niso uspeli pripeti na sedež. Ja, pač ni šlo. In ker varnostnih pravil niso mogli izpolniti, letalo potem ni smelo poleteti.
0: Čekaj, zakaj pa ga niso mogli pripeti? Je šlo to za otroško trmo, ker je nagajal, ker potem bi Maja že pokazala, kdo je šefa, ne? Ali pa ga je bilo samo strah letenja, ker če gre za strah, se moraš tega lotiti čist drugače, ne? Pa že prej pripraviti.
1: Tako kot piše, ne, da očitno ni šlo za navadno otroško trmo, ker eden izmed potnikov, ki je vse skupaj spremljal, je rekel, da je bil otrok videti zelo prestrašen, da se bi naj skril celo na tla pod sedeže, tako da
0: ja, potem je zgodba je čisto tušega. Drugačna. Če je šlo za strah pred letenjem, mu tudi jaz ne bi rekla samo tak, zdaj pa sedi in se pripni in bodi tiho. Mislim, takšen strah je treba naprej razumeti, pa tudi otroka pomiriti na drugačen način. Ne?
1: Točno tako. Sicer bi bilo bolje, da bi to odkrili že prej, ampak včasih se pač zgodi, da mora se strah zgoditi, ko se. Ne? In lahko se pa si naučimo nekaj iz te zgodbe, da pač pri otrocih, ki jih je nekaj nečesa ali nekoga res strah, da jih skaznijo, ne bomo prepričali v to. Ne? Najbolje, da najprej gotovimo, česa ga je strah in potem šele pričakujemo, da bo sodeloval tako, kot tako, bi želeli. Ne?
0: In zagotovo na to bo sodeloval, ker otroci so res tako pridna in iskrena in poštena bitjeca, prava naša sončica.

0: Ja, če imaš v življenju osebo, ob kateri je vse nekako lažje in lepše, potem veš, kaj pomeni, da je nekdo tvoje sonce. Bipop so s to pesmijo res ujeli prav ta občutek, preprosto, zaljubljeno in brez kompliciranja. 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive in nadaljujemo s pesmijo, ki je skoraj obvezna za trenutke, ko se malo ustavimo, pogledamo okoli sebe in ugotovimo, kako čudovito je pravzaprav življenje. Čeprav ni vedno popolno, je pa vseeno lepo, kakorkoli obrneš. Na vrh te glasbene slaščice lahko češnje na torto prihaja še ena taka, ta prava dalmatinska, ki si jo ponavadi zapojemo na verandi s prijatelji ob kakšnem kozarčku. Takole gre.
1: Evo mene, lipi moji, bili galeb neka leti.
0: Tudi Mladen Grdović se nam pridruži čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Igralci vedno bolj priljubljenega foot golfa iz naših krajev so se pred časom udeležili svetovnega prvenstva v mehiškem Acapulcu in nanizali nove uspehe. Uspešni so bili tudi mladinci, ki so sodelovali na svetovnem prvenstvu v Galencu v Nemčiji. Danes bo uspešne športnike sprejel župan občine Hajdina Stanislav Glažar. Sprejem zanje bo ob 16:30 v prostorih občine Hajdina.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Trebnje trenutno 32 stopinj, Markovci, Celje in Maribor 31, Žalec, Metlika in Mozirje 30, Mislinja pa 28 stopinj in tudi jutri bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35, petek in vikend pa bo prav tako v tem stilu. Nič osvežitve še ne bo prišlo iz neba, zato moramo za to poskrbeti sami in skočiti v kak sosedo bazen, če že nimamo svojega.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih na našem območju ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive na to čudovito sredo 12. avgusta, ko že vidim, da na Instagramu letijo torbe, zvezki in šolski paketi, tako da se šola očitno bliža z veliko hitrostjo.
6: Ampak brez panike. V nadaljevanju razkrijemo 3 stvari, ki jih je dobro urediti še pred koncem avgusta.
4: Do takrat pa fantastična glasba v ritmu pozitive.

0: Novi fosili, 7 dolgih godina v ritmu pozitive, 15 pred četrto, ja, 7 dolgih let, 9 dolgih let pa se bo začelo za prvošolčke. Šola se neustavljivo bliža.
1: Ja, pa res na Instagramu sem danes zasledila influencerje, kako svojimi otroki raziskujejo torbe, zvezke in cele pakete šolskih potrebščin, tako da očitno zdaj gre za res. Do začetka šole nas loči še dobra 2 tedna in če ne želite zadnji teden loviti vsega po trgovinah, je zdaj pravi čas za priprave. Prebrala sem, na spletu piše, da so 3 stvari, ki jih je res dobro urediti še pred koncem avgusta. In sicer šolske potrebščine, seveda na prvem mestu, ampak kaj je tukaj pomembno, da se res dobro preveri, kakšne stvari so še v redu, recimo od lani, če so kakšni zvezki ostali nepopisani, če že imate kaj od ostalih potrebščin, recimo škarje, pa gel, trikotnik, da ne naročate vsega znova, ne? Pa da smo malo ekološki. Potem druga stvar, da pripravite prostor za učenje, da umaknete distrakcije recimo iz prostora in pa tretja, da dodate kakšne motivacijske pregovore, da razmislite skupaj z otroci, kakšni so cilji za novo šolsko leto, kako se bomo dobro pripravili.
0: Torej, preverimo seznam, pripravimo en tak miren kotiček za šolo, seveda skupaj z otrokom določimo, kakšen bo cilj, pa potem tudi poskrbimo, da je med temi cilji tudi seveda prosti čas, šport, počitek, tako da ja. No, še dobro, da moja ta večja že sama poskrbi za te stvari.
1: Bravo.
0: Tako da ta mali pa še vedno računa na mamico.
1: Aha, dobro si se ti znašel, ampak fajn je, da se ne čaka na zadnji avgustovski teden, da ni potem stresa.
0: Ja, seveda, otroci, vi pa izkoristite do konca avgusta maksimalno. Pejte telefone stran, pejte v naravo, igrajte se s prijatelji na igrišču, tekajte naokrog, ker lahko jim priznam, tudi sam bi se ne bi rabo delati, pa plačevati računo.
1: Saj vem, ti želiš si le. Ja, priznam, tudi jaz si to želim, ampak skupaj lahko zaplešemo kjerkoli. No, če le nismo v avto. Kingstoni prihajajo še pred četrto v naš ritem, predtem še Cars pesmijo Drive in Rod Stewart, Rhythm of My Heart, da ostanemo vrhunsko razpoloženi.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Delodajalci v avtomatičnem upokojevanju vidijo predvidljivost. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Na Hrvaškem so v noči s torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugem otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice, reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na supu pri Krku ter dvema Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu, so sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribor med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Kedju je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če ga opazite še kje, sporočite to na 08013 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu je 6:15. Ja. Do Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs,
2: hej, hej.
8: In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Tako počasi se približuje konec tedna in če boste mahnili proti slovenski obali, še eno pomembno opozorilo za vse, ki načrtujete kopanje v Izoli.
8: Ja, NIJZ, torej Nacionalni inštitut za javno zdravje, trenutno odsvetuje kopanje na kopalnih mestih Svetilnik in Delfin. V vodi so namreč izmerili močno povečano prisotnost bakterije E. coli, kar kaže na fekalno onesnaženje. Ja. Opozorilo velja do preklica, pristojni pa že iščejo vir onesnaženja.
2: Torej na tih dveh mestih selfie, skok v morje pa raje kje drugje. No, mi pa skupaj skočimo v fantastični glasbi naproti.

0: Adel v ritmu pozitive v tisti svoji najbolj mogočni različici. 15 je čez četrto. In če bi radi zvedeli, katere knjige so oblikovale enega najbolj prepoznavnih politikov našega časa, bo tole zagotovo zanimivo tudi za tiste, ki bi mogoče radi v življenju naredili nekaj več. Govorimo o Baracku Obami, ki je začel podcast o knjigah, ki so vplivale nanj, na njegovo razmišljanje in njegov pogled na svet.
1: Jaz verjamem v eno stvar. Če želiš biti uspešen, se splača poslušati uspešne ljudi in pogledati, kako živijo, kako si organizirajo dan, kaj berejo, kaj poslušajo in kakšne navade imajo. Zdaj, ni treba, da, ne vem, postaneš predsednik države. Ne? Lahko si uspešna mama, gospodinja, prodajalka, podjetnica ali pa preprosto najboljša v tem, kaj rada počneš.
0: No, definitivno. No. Zdaj, če lahko izkušam nekega uspešnega, vzameš eno dobro idejo, pa jo mogoče uporabiš na svojem področju, si že mogoče kaj pridobil, pa ne govorim zdaj to o kraji intelektualne lastine, ampak bolj izkušnje. Ne? Ja. Tudi sam bom preveril, ne? Čeprav raje sam berem knjige, kot poslušam podcaste o branju knjig.
1: No, ajde, kaj pa potem rad poslušaš, če ne podcastov?
0: Ja, smešno vprašanje, kaj le? Ja, glasbo v ritmu pozitive.

0: Kvarnerski dalmatinec se na to zagotovo spozna na sončne dni. Namreč nenobelan in sunny day v ritmu pozitive, ko se družimo na tole sončno popovdne.
1: Ja, 20 je čez četrto, kmalo pa slišimo dva svetovna glasbena izvajalca, ki jo je združila ljubezen do glasbe. Življenje je kratko in res je najpomembneje ne kje, ampak s kom ga preživimo. In to veste tudi Lady Gaga in Bruno Mars, ki jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu jutri 13. avgusta od 8. do 14. ure prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Grajena 27 ter mestni vrh od številke 106 do številke 121. Prosijo za razumevanje.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Sindikat kmetov Slovenije pripravlja jutri v prostori Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj prvo srečanje slovenskega kmeta, na katerem se bodo srečali kmete iz vseh koncev Slovenije. Srečanje so pripravili še pred sejmom Agra v Gornji Radgoni, kjer se bodo tudi letos sestali vsi, ki v kmetijstvo karkoli pomenijo. Dogodka, ki se bo začel ob 10, se bodo deležili tudi predstavniki perutninarske zadruge Ptuj in drugi, ki bodo pojasnili, kako umeščati perutninske hleve v prostor.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk in Trebnje 33 stopinj, Pragersko 32, Maribor, Mozirje in Laško 31, Šoštanj in Žalec pa 30. Jutri zgodaj zjutraj bo svežih 12, čez dan pa se bo stopnjevalo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna ostaja podobno, kako blag več ali manj, v deževni ne duha ne sluha, zato kopalke, klobučki, krema za sončenje, voda, vse to ostaja obvezna oprema ta teden.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Domžalami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter iz četrtka na petek, obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar v Kedju ste opazili v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, računamo na vas. Pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in v času visoke požarne ogroženosti je pomembna res vsaka dodatna previdnost, še posebej, če lahko z njo zmanjšamo nevarnost za gasilce. In pri tem jim bo v prihodnje lahko pomagala tudi tehnologija.
7: Ja, in kaj točno bodo uporabljali v te tehnologije?
4: Torej, uporabljali bodo nekaj zelo zanimivega,
7: ja?
4: Robotskega psa.
7: A res?
4: Ja, gre za štirinožnega robota, ki ga lahko pošljajo na območja, kjer bi bilo za gasilce prenevarno. Opremljen je s kamerami, senzori in z njimi lahko preverijo razmere v zadimljenih ali poškodovanih objektih in dobijo pomembne podatke še preden vstopijo vanje ljudje, torej gasilci.
7: Aha, torej, če razumem, naj gre najprej tja robot, kjer človeka pač ni pametno izpostavljati nevarnost. Ja, smiselno, ne?
4: Točno to. Evo, vidiš, tukaj še pa jaz zagovarjam tehnologijo, če lahko pomaga ta tehnologija gasilcem pri intervenciji, pa prihrani recimo tveganje, potem takšnega robotskega pomočnika vsekakor pozdravljamo.

0: Si jo čepego ali po domače, kak bi te peglo? 15 manjka do pete, ko se pa v mislih preslikamo v botanični vrt. To je en tak kraj, kamor greš zaradi lepih rastlin, barv, prijetnih vonjav, pa tudi selfijev.
1: Prijetnih vonjav, ja. No, ampak v Bazlu te dni hodijo v botanični vrt, predvsem ja, zaradi vonja. Ampak beseda prijetnega v tem konkretnem primeru odpade, ne? Ker tam namreč trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rastlin na svetu, latinsko Titan Arum, po slovensko pa kar smrdljivka.
0: Smrdljivka, ja, že ime ne obeta ravno parfumerije, ne? Kako zelo smrdi, bi rekel.
1: Takole, zdaj von na radio je težko pričarati, ampak ko boste slišali tole, si boste znali predstavljati. Njen von primerjajo z gnijočim mesom. In pazi to, rastlina to počne namenoma, saj s tem smradom privablja vpraševalce, predvsem muhe in hrošče.
0: In ljudje dejansko hodijo to tja vohat.
1: Ja, in to množično. Smrdljivka izvira Sumatre, njen cvet pa je lahko visok, pazi to, več kot 3 metre.
0: Oh, wow.
1: Največja posebnost pa je ta, da cveti samo 2 dni. In v Bazlu je nazadnje cvetela julija 2023, torej je treba pohiteti, če bi želeli doživeti ta von. Ne? No, bo pa tropska hiša ravno zaradi zanimanja izjemoma odprta celo do 2 zjutraj. Ja, in to, še pazi, to cvetenje prenašajo tudi po spletu.
0: Treba, da tudi sredi noči ljudje hodili vohat nekaj, kar diši po gnijočem mesu.
1: Ja, na, škaj, očitno res rabi sebe napis, redko in eksotično, pa lahko tudi smrad postane turistično na
0: znamenitosti.
1: No, a mogoče pa bi si tale smrdljivka raje zaželela več miru in bi živela kar sama. Kot je to dobro zna oceniti tudi legendarni Freddy v istoimenski skladbi Living on my own, ki slišimo še pred peto. Znani pa tudi legendarna Abba, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. V Velebitskem kanalu našli enega od štirih pogrešanih Portugalcev. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje, ker bo sonce takrat že pod obzorjem vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čovn, nato pa še eno od pogrešanih. Iskanje otežuje močna burja, ki pa je čez dan nekoliko oslabela. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih okoli 2,4 milijona deklet, je v torek sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO. Opozorila je, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic in pozvala k odpravi tovrstne diskriminacije. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
1: Podravje na moji dlani.

0: Radiu Ptuj.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, kjer umikajo pokvarjen tovornjak in tudi počena pneumatika ovira promet. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Letovarje. O radarjih trenutno ne poročate, takšno je stanje na cestah, če pri vas drugače, nas pokličite. Na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Ja, no, tudi v Velenju je 6:05, ne?
2: Ja.
1: Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo in uživamo življenje. Rok kreže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
2: Ja, danes je na glavnih tem dneva sončev mrk, mislim, da že malo vpliva na najo. Nebo pa nam predstavlja predstavo, ki je ne vidimo pogosto. Sonce bo za nekaj časa delno mrknilo, ampak brez skrbi. Mi v ritmu pozitive še niti slučajno nismo mrkli.
1: Ne, nasprotno, pred nami je še ena ura odlične glasbe, zanimivih zgodb in pozitiv poletnega razpoloženja, no ker pa pogled proti soncu danes nikakor ni čisto nedolžna stvar, čez nekaj minut dodamo še zadnje koristne napotke za varno opazovanje mrka.
2: Ja, do takrat pa včeraj na cesto, če ste za volanom.
1: Ušesa pa lahko brez skrbi prepustite, oziroma pustite pri nas. Ja. Vedno.

0: Junak Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez peto, to pomeni, če slabe 3 ure lahko opazujemo sončev mrk in kaj točno se bo zgodilo na nebu, lepo pojasni. No, da slišimo.
1: No, ja, gremo k osnovam. Sončev mrk nastane, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce ter na Zemljo vrže potem svojo senco. No, danes ponekod v Evropi bodo videli popoln mrk, pri nas v Sloveniji pa delnega, torej ko Luna prekrije samo del sončeve ploskve. No, najbolj spektakularno bo v Španiji, pas popolnega mrka bo šel tudi čez Grenlandijo, Islandijo, pa tudi del Portugalske. V Španiji bo popolna faza trajala manj kot 2 minuti, gre pa sicer za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
0: Wow, torej pri nas bo predstava malo manj dramatična, malo po 8 uri zvečer, ampak verjetno pa velja isto opozorilo, ne? Nikar ne gledamo naravnost v sonce.
1: Absolutno, to je danes ta najpomembnejši podatek. Sonca med delnim mrkom nikoli ne gledamo s prostim očesom. Potrebujemo posebna očala za opazovanje sonca, mimo grede prebral sem, da jih po Evropi masovno zmanjkuje, ne? Seveda logično, in ker imajo poseben ustrezen solarni filter. Navadna sončna očala niso dovolj, pa če so še tako temna. Ne?
0: Ja, ampak moj ata je včasih dal tisto masko za švas odven, pa je tudi bilo vredo. Te domače rešitve za temnjena stekla, pa to velja?
1: Ne. Tudi takšne improvizacije niso varne. Ne? Še posebej nevarno je, recimo, gledanje skozi daljnogled, teleskop ali pa fotoaparat brez tega namenskega solarnega filtra, zato ker optika potem svetlobo še dodatno skoncentrira in kar pa lahko zelo hitro poškoduje mrežnico.
0: Torej danes lahko gledamo v nebo, ampak pametno.
1: Seveda, točno tako. Sončev mrk je redek, to je res, ampak oči pa imamo vsaj po tej neki osnovni opremi samo ene.
0: Ja.
1: Zdaj, kaj pa počnejo z očmi vrane? Pa razloži Plado.

Trikrat v Vlado Vrane v ritmu pozitive. 20 čez peto kaže ura, Rok Nušen Luka smo še vedno vaša družba. Čas pa je za legendo, ki so bile nekatere stvari jasno že zdavnaj. Bob Marley bo z nami še pred pol šesto. Pa tudi Gibonija, pa Kubizmo si privoščimo. Zato, da ostanemo tu, kjer smo že, na najvišji vibraciji.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Proštinskem dvorišču in pri cerkvi svetega Jurija ter v minoritskem samostanu na Ptuju ta teden poteka letošnji oratorij, ki se ga udeležuje preko 200 otrok, za katere skrbi okoli 80 animatorjev. Včeraj so bili otroci nagrajeni, jutri bodo obiskali terme Ptuj. Rdeča nit letošnjega oratorija je zgodba Hajdi, ki otroke spodbuja k razmišljanju o prijateljstvu, medsebojni pomoči, zaupanju in življenjskem optimizmu tudi v težkih trenutkih.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne temperature Trebnje 33, Vojnik in Slovenska Bistrica 31, Pragersko, Metlika, Laško in Polzela 30, Mislinja pa 29. Tudi jutri bo sončno, zjutraj okrog 13, čez dan do 30, na obali do 35. Petek in vikend prav tako v tem stilu kaže, da ne bo nič osvežitve prišlo z neba, zato moramo za to poskrbeti sami. Poskrbimo zase, da ostanemo hidrirani, čim več zelenjave, sočnega sadja, svežo hladno vodo, pa nastavimo tudi ven za živali, ki tedni prav tako išče osvežitev in vsaj nekaj kapljic vode.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter tudi iz četrtka na petek obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Plagovica in Lukovica. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: dan v našem ritmu pozitive in dobrih 15 do 6. Malo po 8 pa bo viden sončni mrk, po noči se zgodi še vrhunec perzeidov, oziroma kot jim rečemo po domače zvezdnih utrinkov, in ker je danes lunin mlaj, se bo to odlično videlo na nebu.
1: Ja, tako da danes ugasnimo telefon, gremo nekam, kjer je manj luči, se uležemo in gledamo gor. In enkrat za spremembo nam ni treba nič narediti, pa se bo nekaj dogajalo.
0: Ja, astrologi pa pravijo, da je današnji mrk v levu predvsem priložnost za iskrenost do sebe, tako da si res lahko vzamemo trenutek in razmislimo, kaj bi si želeli, če nas recimo ne bi bilo strah poskusiti. Kaj bi ti poskusil, Luka, če te ne bi bilo strah recimo?
1: Ja, kaj pa vem, evo, šel bi na bungee jumping ali pa skok s padalom.
0: A to te je strah?
1: Ne, nisem nek ljubitelj višine, nima zdaj bolezenskega strahu, ampak ne bi tega zdaj naredil, če pa ne bi imel tega strahu, bi pošel.
0: Opala, od višine se zvrti in tudi Luka cvikne. Zanimivo, to pa nisem vedela. Evo, danes, ko pade zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželimo, ali da premagamo strahove, ali pa se samo zahvalimo nebo za vse lepo, kar lahko vidimo, vonjamo, čutimo. Bač se mi zdi, da je prav, da smo hvaležni za vse to.
1: Ja. Mogoče bo pa najlepši del večera prav to, da si končno vzamemo čas, da svojo željo lahko sploh slišimo.
0: Ja, če bi bil jutri naš zadnji dan, kaj bi si srca zaželeli? Vesna Pisarovič pravi, da živi brez obžalovanj. Slišimo še pred šesto, prav tako Nušo Derendo, pa tudi Sting prihaja. Naj bo ta večer čaroben, naredite si ga po svoje. Vse, samo da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu
1: pozitive!
2: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu jutri 13. avgusta od 8. do 14. ure prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Grajena 27 ter mestni vrh od številke 106 do številke 121. Prosijo za razumevanje.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, danes v oddaji Glas regije. Neurje je včeraj naredilo veliko škode v občini Starše. Na Ptujskem še naprej omejitev porabe vode za nenujne namene. Začenja se obnova Kolaričeve vile v Ormožu. V cirkulanah razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Občina Lenart pridobila državni denar za gradnjo vrtca v Selcih. Jutri na Ptuju prvo srečanje slovenskega kmeta v organizaciji Sindikata kmetov Slovenije. Preglejmo podrobneje. Občino Starše je včeraj zajelo močno neurje, ki je za seboj pustilo številne posledice. Na terenu so posredovale gasilske ekipe in občinski režijski obrat, ki so pomagali občanom ter odpravljali posledice neurja. Župan občine Starše Stanislav Grajfoner je povedal, da ga včeraj sicer ni bilo doma, toda je v stalni navezi z gasilci, ki so ga tudi seznanili z aktualnimi razmerami.
4: Poveljnik gasilske zveze seznanil, da je bilo vremensko dogajanje kar pestro. Bilo je nekaj čez 20 klicev na pomoč, od tega so v gasilske zveze ocenili, da so bili 2 ali 3 primeri malo hujše. Sicer je v Marjeti zalivalo klet, kjer je bil tudi osebno vozilo, najhuje pa je bilo v Prepoljah, kjer je zopet odkrilo ostrešje hiše, celotno ostrešje je vrglo na sosednjo parcelo, pri tem pa bi menda naj bila poškodovan tudi objekt. Tokrat je na srečo občina ostala cela.
3: Posredovali so gasilci iz Starš, Prepolj, Trnič in Zlatoličja, pri delu pa so jim pomagali tudi kolegi iz gasilske brigade Maribor z avtolestvijo. Veliko dela so opravili že sinoči, seveda pa so bili na terenu tudi danes. Na Ptujskem je še vedno v veljavi omejitev uporabe vode za nenujne namene, direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
5: Mislim, da je dosegla pozitivni učinek pri naših uporabnikih, pomeni, da smo mi črpanje vode stabilizirali na količine, ki jih seveda obvladujemo. Seveda pride tudi do kakšnih izjem, da ljudje tega ne upoštevajo, ampak to je bolj ali manj delo inšpekcijskih služb, da bo ugotavljali, kaj je bilo prav, pa kaj ni bilo prav. Jaz apeliram na vse naše uporabnike k racionalni uporabi vode, predvsem za gospodinstva, ker voda je namenjena osnovni rabi za življenjske potrebe, sorry, pitju, hrani in pa telesni higieni. Seveda tudi v gospodarstvu apeliram, da naj res učinkovito in racionalno uporabljajo vodo, ker seveda ni namen, da zdaj ostavimo nekaj dejavnosti, kar tudi ima to neke daljše posledice.
3: Zaloge pitne vode v tem trenutku niso ogrožene, je še dodal Širec. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta danes podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu. S tem občina po županovih besedah začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru.
6: Za to stavbo se dogajajo tudi po večine večje prireditve naše občine in v sklopu tega nekako urejamo prvo fazo. To se pravi, da za to Kolaričevo vilo spostavljamo te prve vsebine. Izjemno pomembno se nam zdi ne samo, da se stavba prenavlja, ampak da je v neposredni bližini tudi avtobusne postaje, tudi konec koncev bodočega, sigurno obnovljenega hotela. Tudi zvijamo odlično zgodbo, kar se tiče grajske pristave, samega grajskega parka, Ormoškega gradu in ta točka, kar se tiče Kolaričeve vile, je izjemno pomembna tudi za daljni razvoj našega mesta, našega jedra Ormož.
3: Vrednost pogodbenih del znaša dober 1 milijon evrov. Zaključek del pa je predviden najkasneje do 30. aprila 2027. Občina je za projekt na javnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 pridobila 821.800 evrov sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V občini Cirkulane je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Cirkulane. Gre za tretje spremembe in dopolnitve, županja Antonija Žumbar pojasni.
7: V bistvu smo šli v spremembe vsebinskega dela, nismo šli tehničnega dela, ampak vsebinski del, predvsem v smislu poenostavitve izgradnje enostavnih objektov. Ti enostavni objekti smo imeli kar precej težav pri umeščanju tega in zaradi tega smo potem tudi spremenili ta vsebinski del prostorskega načrta. Vsebinski del je šel tudi že čez ministerske preglede, imamo soglasja, mnenja.
3: Javna razgrnitev bo potekala do vključno petka 4. septembra. Javna obravnava bo v sredo 26. avgusta. Občina Lenart je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje investicij, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Gre za razpis za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta pred 3 leti. Župan Lenarta Janez Kramberger.
8: Torej, bili smo uspešni. 1.135.000 evrov smo pridobili iz ministrstva. S to novo gradnjo vrtca v Selcih nekako zaokrožujemo investicije v obeh krajevnih skupnosti. Začenši v Voličini, ko smo dogradili šolo in vrtec, pol smo zgradili vrtec v Lenartu, prizidek k osnovni šoli Lenart, tako da je cela 9 letka zdaj na enem mestu, no in ostal še nam je ta vrtec v Selcih.
3: Z rušitvenimi deli naj bi začeli letos, novi vrtec pa po napovedih Krambergerja zgradili prihodnje leto. Sindikat kmetov Slovenije pripravlja jutri na Ptuju prvo srečanje slovenskega kmeta, na katerem se bodo srečali kmete iz vseh koncev Slovenije. Predsednik Ivan Brodnjak pravi, da so srečanje pripravili pred sejmom Agra v Gornji Radgoni, kjer se bodo tudi letos sestali vsi, ki v kmetijstvo karkoli pomenijo. Dodaja pa, da se ne bodo mogli izogniti aktualnim temam v kmetijstvu.
9: Predvsem pa je naloga ta, da osvestimo naše kmete, ter jih dejansko potolažimo, ker tako katastrofalnega stanja, kot je trenutno v Sloveniji v kmetijstvu, pa dejansko še ne pomnim iz dolgoletne prakse. Na eni strani imamo precej rigorozne zahteve do kmeta, do kmetijstva, varovanja okolja, na drugi strani pa neverjetne te naravne nesreče, najprej tista toča, ki nas je tu v Podravju izredno prizadela, predvsem pa še sedaj, ko ta suša, ki je pri merljive s tisto od 2003 in dejansko pomeni popolno katastrofo. Dan kmeta prirejamo skupaj z Pretnino, Pretninarsko zadrugo Ptuj.
3: Dogodka, ki se bo v prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj začel ob 10. uri, se bodo udeležili tudi predstavniki Perutninarske zadruge Ptuj in drugi, ki bodo pojasnili, kako umeščati perutninarske hleve v prostor. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek dneva želim Anemarije Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
10: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 13. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, pa za zaposlene na Elektro Ptuj in na Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 80. letu se je nenadoma poslovil Viktor Zajšek iz Trsca 10A. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. V 80. letu se je nenadoma poslovil Viktor Zajšek iz Trsca 10A. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovila Jerica Leskovar, rojena Brenčič, iz Žabjaka 7. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 14. V 75. letu se je poslovila Jerica Leskovar, rojena Brenčič, iz Žabjaka 7. Pogreb bo jutri ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 14. V 77. letu se je nenadoma poslovil Franc Primožič iz Nove vasi pri Markovcih 75A. Pogreb bo v petek 14. avgusta ob 10. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri. V 77. letu se je nenadoma poslovil Franc Primožič iz Nove vasi pri Markovcih 75A. Pogreb bo v petek 14. avgusta ob 10. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novi oddaji, tokrat najprej bi lahko rekli zelo stara skupina. To so Bele vrane. Jugoslovanska rock skupina, ki je bila ustanovljena leta 1966. Kmalo po ustanovitvi je skupina pritegnila pozornost medijev s svojim zvokom, ki ga je navdihovala skupina Mamas the Papes. Bele vrane so bile uspešne na jugoslovanskih pop festivalih, njihove izdaje pa so mediji hvalili, skupina pa je postala ena najbolj priljubljenih jugoslovanskih skupin 60-ih let prejšnjega stoletja. Svojo dejavnost so končali leta 1973, potem ko so izdali album, dva EP-ja in več 7 paličnih singlov. Čeprav niso bile najzgodnejšimi jugoslovanskimi rock skupinami, so Bele vrane tako kot druge jugoslovanske rock skupine 60-ih let igrale pionirsko vlogo na jugoslovanski rock sceni. No, pa si privoščimo tisto njihovo najbolj znano na vrhu nebotičnika.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju naše oddaje pa na Koroško. Z nami bo koroški kantautor Damjan Zih, ki prihaja zraven na Koroškem. Damjan že vrsto let z glasbo ljudem ponosno predstavlja svoj domači dialekt. Sprva je bil bolj poznan na področju Koroške, ko pa je leta 1992 izdal svojo največjo uspešnico Toni Mapa Lepo Kapo, pa ga je spoznala tudi širša slovenska publika. Privoščimo si dve njegovi, najprej Dečva Štajerska in pa še potem njegova najbolj znana Toni Mapa Lepo Kapo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo pri koncu današnje oddaje in še na koncu en mlajši pevec. Slovenski pevec, kitarist, avtor besedil, glasbe, glasbenik, pesmopisec in producent Žan Serčič, ki se je rodil leta 1995 v Mariboru. Prihaja iz Lenarta v Slovenskih Goricah, že v osnovni šoli je začel obiskovati nižjo glasbeno šolo. No, po osnovni šoli je šolanje nadaljeval na srednji oblikovalni šoli Maribor. Slovensko občinstvo ga je spoznalo leta 2011 v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent. No, že pred polfinalnim nastopom je podpisal pogodbo z založbo Menard in kmalo po finalu je izdal svoj prvi singel Dajem ti vse, ki je nastal v sodelovanju s producentom Martinom Lesjakom. Januarja leta 2012 je šel njegov prvi avtorski komad, za katerega je besedilo in glasbo napisal sam. No, decembra istega leta pa je posnel priredbo znane novoletne skladbe Silvestrski poljub v duetu z Evo Boto. Privoščimo si dve njegovi, Bela lilija in pa še kasneje Pijan od ljubezni. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: z dne.
1: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, časi za novice iz Podravja. Nekaj poudarkov. Domačine skrbijo poplave in možnost namakanja v času rekonstrukcije hidroelektrarne Formin. Kateri so glavni razlogi za povečanje števila brezposelnih julija letos? Starše zajelo močno neurje. Kristjan Čeh zanesljivo v finalu na Evropskem prvenstvu v Birminghamu. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah skupinski ogled delnega sončnega mrka. Podrobneje. V Gorišnici je včeraj potekala predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin, ki jo bodo izvajale Dravske elektrarne Maribor, generalni direktor Andrej Tumpej.
2: Gradbeno dovoljenje obsega rekonstrukcijo same strojnice, dovodnega kanala, dela odvodnega kanala, sam jez v Markovci, pa zdaj že zadnjih 5-6 let ga obnavljamo. Vse, ko se bo začela sama rekonstrukcija elektrarne Formin, mora ta biti, bi rekel, popolno sposoben za obratovanje. S prvimi deli na samem kanalu, torej nadvišenje kanala, bi že pričeli nekje spomladi naslednje leto, potem v sredini leta se zastavi eden izmed agregatov na elektrarni, konec leta bi pričeli z zapiranjem kanala in hkrati tudi zastavitev še naslednjih agregata, potem sam kanal bi bil zaprt nekje 9 mesecev. V tem času bi se kanal očisto saniral in prevlekel z posebno folijo. Vse to z namenom, da podaljšamo življenjsko dobo kanala in potem same elektrarne za varno in zanesljivo vrtovanje za naslednjih 50 let.
1: Domačini so v razpravi izrazili skrb zaradi morebitnih poplav in tudi kakšne bodo možnosti za namakanje v času, ko bodo vodni kanal prazen. Ukrepe, ki bi rešili težavo, pričakujejo od države, a odgovorov od pristojnih niso dobili, saj predstavnikov ministrstva za kmetijstvo ter okolje in prostor na dogodku ni bilo. V mesecu juliju so tudi na ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje beležili porast števila brezposelnih in manj tistih, ki se jih je zaposlilo. Kaj kažejo številke?
3: Mesec juli smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih v mesecu juliju.
1: Kateri so glavni razlogi za povečanje brezposelnosti?
3: Razlog prijave je v glavnem iztek pogodbe za poslitvi za določen čas. Vemo, da določene dejavnosti so kar precej sezonsko vezane. Zraven se priključi še ta efekt šolstva, se pravi tam s 1. julijem ali pa tam sredi julija se zaključijo kakšne pogodbe za določen čas tudi v šolstvu. Vemo, da so določena proizvodna dela. Nekatera podjetja še zmeraj imajo pač kolektivne dopuste in sklepajo pogodbe do kolektivnih dopustov za tiste, rekel, dodatne delavce, ki jih časno začasno potrebujejo.
1: Med glavnimi razlogi je, da so se julija sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, pove Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Občino Starše je včeraj zajelo močno neurje. Na terenu so posredovali gasilci iz Starš, Prepol, Trnič in Zlatoličja ter občinski režijski obrat. Pomagali so jim kolegi gasilske brigade Maribor z avtolestvijo. Ekipe so posredovale na 17 lokacijah v naseljih Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik, kjer so odpravljale posledice neurja in pomagale občanom. Ptujski atlet Kristjan Čeh je drugi dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska včeraj začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo 66 metrov za finale, ki bo jutri, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pripravljajo zvečer na trgu pred Farno cerkvijo v Vitomarcih skupinski ogled delnega sončnega mrka. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Kot veste, smo zgradili pred našo farno cerkvijo nedavno novo razgledno ploščad, tako da glede na to, da je sončni mrk, ki bo tudi pri nas delno viden, smo prišli nekako na idejo, da obiskovalcem ponudimo ta prečudovit razgled in da si pridajo ogledati sončni mrk prav na našo ploščad, na naš hrib, kjer bo v bistvu ta sončni mrk še zelo lepo in najbolj viden. Na voljo bodo tudi seveda očala preko našega turistično-informacijskega centra, tudi kakšna degustacija, dobre kapljice, naše Slovenije Goriška, tako da lepo vabljeni vsi.
1: S spremljanjem enega najlepših astronomskih pojavov bodo v Vitomarci začeli ob 19. Novice iz Podravja sem pripravila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek današnje srede vam želim.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: tehničnih pregledih puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, danes v oddaji Glas regije. Neurje je včeraj naredilo veliko škode v občini Starše. Na Ptujskem še naprej omejitev porabe vode za nenujne namene. Začenja se obnova Kolaričeve vile v Ormožu. V Cirkulanah razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Občina Lenart pridobila državni denar za gradnjo vrtca v Selcih. Jutri na Ptuju prvo srečanje slovenskega kmeta v organizaciji Sindikata kmetov Slovenije. Preglejmo podrobneje. Občino Starše je včeraj zajelo močno neurje, ki je za seboj pustilo številne posledice. Na terenu so posredovale gasilske ekipe in občinski režijski obrat, ki so pomagali občanom ter odpravljali posledice neurja. Župan občine Starše Stanislav Grajfoner je povedal, da ga včeraj sicer ni bilo doma, toda je v stalni navezi z gasilci, ki so ga tudi seznanili z aktualnimi razmerami.
3: Poveljnik gasilske zveze seznanil, da je bilo vremensko dogajanje kar pestro. Bilo je nekaj čez 20 klicev na pomoč, od tega so v gasilske zveze ocenili, da so bili 2 ali 3 primeri malo poviše. Sicer je v Marjeti zalivalo klet, kjer je bil tudi osebno vozilo, najhuje pa je bilo v Prepoljah, kjer je zopet odkrilo ostrešje hiše, celotno ostrešje je vrglo na sosednjo parcelo, pri tem pa bi menda naj bila poškodovan tudi objekt. Tokrat je na srečo občina ostala cela.
2: Posredovali so gasilci iz Starš, Prepolj, Trnič in Zlatoličja, pri delu pa so jim pomagali tudi kolegi iz gasilske brigade Maribor z avtolestvijo. Veliko dela so opravili že sinoči, seveda pa so bili na terenu tudi danes. Na Ptujskem je še vedno v veljavi omejitev uporabe vode za nenujne namene, direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
4: Mislim, da je dosegla pozitivni učinek pri naših uporabnikih, pomeni, da smo mi črpanje vode stabilizirali na količine, ki seveda obvladujemo. Seveda pride tudi do kakšnih izjem, da ljudje tega ne upoštevajo, ampak to je bolj ali manj delo inšpekcijskih služb, da bo ugotavljali, kaj je bilo prav, pa kaj ni bilo prav. Jaz apeliram na vse naše uporabnike k racionalni uporabi vode, predvsem za gospodinstva, ker voda je namenjena osnovni rabi za življenjske potrebe, za pitju, hrani in pa telesni higieni. Seveda tudi v gospodarstvu apeliram, da naj res učinkovito in racionalno uporabljajo vodo, ker seveda ni namen, da zaustavimo neke dejavnosti, kar tudi ima to neke daljše posledice.
2: Zaloge pitne vode v tem trenutku niso ogrožene, je še dodal Širec. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta danes podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu. S tem občina po županovih besedah začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru.
5: Za to stavbo se dogajajo tudi po večini večje prireditve naše občine in v sklopu tega nekako urejamo prvo fazo. To se pravi, da za to Kolaričevo vilo postavljamo te prve vsebine. Izjemno pomembno se nam zdi ne samo, da se stavba prenavlja, ampak da je v neposredni bližini tudi avtobusne postaje, tudi konec konca bodočega, sigurno obnovljenega hotela. Tudi zvijamo odlično zgodbo, kar se tiče grajske pristave, samega grajskega parka, Ormoškega gradu in ta točka, kar se tiče Kolaričeve vile, je izjemno pomembna tudi za nadaljni razvoj našega mesta, našega jedra Ormož.
2: Vrednost pogodbenih del znaša dober 1 milijon evrov. Zaključek del pa je predviden najkasneje do 30. aprila 2027. Občina je za projekt na javnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 pridobila 821.800 evrov sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V občini Cirkulane je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Cirkulane. Gre za tretje spremembe in dopolnitve, županja Antonija Žumbar pojasni.
6: V bistvu smo šli v spremembe vsebinskega dela, nismo šli tehničnega dela, ampak vsebinski del, predvsem v smislu poenostavitve izgradnje enostavnih objektov. Ti enostavni objekti smo imeli kar precej težav pri umeščanju tega in zaradi tega smo potem tudi spremenili ta vsebinski del prostorskega načrta. Vsebinski del je šel tudi že čez ministerske preglede, imamo soglasja, mnenja.
2: Javna razgrnitev bo potekala do vključno petka 4. septembra. Javna obravnava bo v sredo 26. avgusta. Občina Lenart je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje investicij, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Gre za razpis za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta pred 3 leti. Župan Lenarta Janez Kramberger.
7: Torej, bili smo uspešni. 1.135.000 evrov smo pridobili iz ministrstva. S to novo gradnjo vrtca v Selcih nekako zaokrožujemo investicije v obeh krajevnih skupnosti. Začenši v Voličini, ko smo dogradili šolo in vrtec, pol smo zgradili vrtec v Lenartu, prizidek k osnovni šoli Lenart, tako da je cela 9 letka zdaj na enem mestu, no in ostal še nam je ta vrtec v Selcih.
2: Z rušitvenimi deli naj bi začeli letos, novi vrtec pa po napovedih Krambergerja zgradili prihodnje leto. Sindikat kmetov Slovenije pripravlja jutri na Ptuju prvo srečanje slovenskega kmeta, na katerem se bodo srečali kmete iz vseh koncev Slovenije. Predsednik Ivan Brodnjak pravi, da so srečanje pripravili pred sejmom Agra v Gornji Radgoni, kjer se bodo tudi letos sestali vsi, ki v kmetijstvo karkoli pomenijo. Dodaja pa, da se ne bodo mogli izogniti aktualnim temam v kmetijstvu.
8: Predvsem pa je naloga ta, da osvestimo naše kmete ter jih dejansko potolažimo, ker tako katastrofalnega stanja, kot je trenutno v Sloveniji v kmetijstvu, pa dejansko še ne pomnim iz dolgoletne prakse. Na eni strani imamo precej rigorozne zahteve do kmeta, do kmetijstva, varovanja okolja, na drugi strani pa neverjetne te naravne nesreče, najprej tista toča, ki nas je tu v Podravju izredno prizadela, predvsem pa še sedaj, ko ta suša, ki je primerljive s tisto od 2003 in dejansko pomeni popolno katastrofo. Dan kmeta prirejamo skupaj z Pretnino, Pretninarsko zadrugo Ptuj.
2: Dogodka, ki se bo v prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj začel ob 10. uri, se bodo udeležili tudi predstavniki Perutninarske zadruge Ptuj in drugi, ki bodo pojasnili, kako umeščati perutninarske hleve v prostor. Spremljali ste Glas regije, lep preostanek dneva želim Ane Marije Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Radio Ptuj.